Dnia, Dio Mate Dramarae, Nam Dhyayana Sajna, Janma Padart Jita, Nanak Dharma Ese, Chave, Kito, Bhavan Punita, Kubari, Kutahi Mati, Galna, Kumantriyaha, Nanak Sehi Ubre, Jina Bhagmatai, Sotre, Sukhi Sanjana, Chorate Se Apne, Prem Vachoha, Dani So, Ate Peher, Pahara, Lavana, Sutre, Asank, Maya, Chuti Karane, Nanak Se Jangana, Jerasana Ratnama, Ucharne, Mariga, Tisana Pekra, Bulane, Bute Nagara, Gandraba, Jinni Sach Aradia, Nanak Mana Tana, Fumba Fubba, Patat Udarna Par Brahma, Samarata Purka Par, Jisse Udare Nanaka, So Simare Sirjanahar, Duji Chod Kuvatri, Ikas So Chittadaye, Duje Bhavi Nanaka, Vehana Luradri Jaye, Te Tare Bajara, Soda Karna Vanajarya, Sach Vakara Chini Nadya, Se Sajra Sajre Pasara, Panta Prema Najani Buli Fire Kavar, Nanak Hara Bisraye, Ke Bode Narka Andara, Maya Mano Navisare, Mange Dhamma Dhamma, So Prabha Chitana Vihi, Nanak Nehi Karma, Vicho Mulana Kurahido, Jichara Apakirpala, Shabada Akunta Baba Nanaka, Kahe Karchitanmala, Prabha Vikardre, Jenaha, Gana Sanji, Savi Votola, Dina Jarai, Aparne, Lahaso Sajjana Dola, Sajjana Satcha Patshaha, Sirishaha Deshaho, Jisabasa Betya, Sohe Sabanada Vesaho, Ikunkara, Satguru Prasada, Shlok Melanova, Gun Govindakayo Nahi, Janama Akartikina, Koho Nanaka Harapajamana, Jebde Chalakomina, Vikyan Sio Kahe Rachyo, Nimakana Hoyudas, Ko Nanaka Bajaharmana, Pure Najamki Fas, Taranapo Eohi Keo, Leo Jaratana Jita, Ko Nanaka Bhaja Harmana, Od Jata Hebita, Birdpeo Sujenahi, Kalapucho Ana, Ko Nanaka Narpavare, Kyona Bhaja Bhagavana, Dan Dhara Sampat Sagala, Jina Apni Karmana, Inme Kachu Sangi Nahi, Nanaka Sachi Jana, Patata Udarna Be Harna, Hara Anata Ke Nata, Ko Nanaka Te Janiye He, Sada Basta Tum Sat, Tana Dana Che To Ko Kyo, Da Sio Neho Nakina, Ko Nanaka Nara Bavare, Ab Kyo Dola Tadina, Tana Dana Sampe Sukadio, Arachio Nike Dama, Koho Nanaka
sunare mana simrit kahe narama sab sukhdata ram dehe dusra nain kohe kaho nanak sunare mana te simrit gat hoe je simrit gat pahe te bajre te mita kaho nanak sunare mana od gata tehe nita panch tat ko tanarachyo janaho chaturatsujana jete upachyo nanaka linatai me mana gata gata me harju base santana keho pukar koho nanaka te bajmana bos nidin utres par sukatuk che parse nahi lob moho abhimana koho nanak sunare manaha so mukata bhagavana ustat nindya nahe che kanchana loho samana koho nanak sunare mana mukata taye te chana harika soga jake nahi perimita samana koho nanak sunare mana mukata tahe te jana pe kahu ko te tene ne pe man ta ana koho nanak munare sunare mana gyani tahe bakana je pikya sagalit ji tachi liho pek peraga koho nanak sunare mana te nara mathe paga je maya mamatate tachi sabte beho udas ko nanaka sunare mana te gat pram nivas je prani home tachi karta ram pachana ko nanaka te mukta nare e mana sachi mana benasana durmatha harna kalme hariko nam nisitin cho nanaka bache safala hoe te kama che bhagun gobind bacho karan suno har nahama koho nanaka sunare mana pare na chamke dhama jo prani mamatat che lob mo ankara koho nanaka apan tare orna litta udara Chio supanara pekna, ese chaga ko jana, iname kachu sacho nahi, nanaka bina bhagavana, nesatina maya karne, prani dolatanita, jese chilate buddha buddha upachechin pinase nita, jagarachana tese rachi, ko nanaka sunamita prani kachuna che tehi madamaya ke anda ko nanaka bina hara bhajana tarta tae chama fanda jo sukapi ko kahe sada sarna rama ke le ko nanaka sunare mana durlabh manuka te Maya karna davi murka log ajan ko nanak bin har bhajan brita janam siran jo prani nisit in bache rupa ram te jana ko nanak har jana har antar nahi nanak sachi mana maya man maya me fad rahyo bisriyo gobind naam ko nanak bin har bhajan jivan kone kam prani raman chetai mad maya ke anda ko nanak har bhajan bin partitae cham fand sukh me po sangi pe dukh me sang na hoy koe ko nanak har bhajmana ant sahai hoy janam janam paramat firyo Mityona chamakor tras, korna nikahar bajmana, nirpe pave bas, chatana pohutme kararehyo,
mition namanako man turamatasiona nika for dio rakleho bhagavan palachuani arbirtefun din of sturchan kohona nika harabajnabin birta sabhiman karano huto so nakyo padiyo lob ke funda nanak samyo ramgeyo abkyo drovata anda man maya me ram rahyo nik satnay in mita nanak mukat chitra chyo chadat nay in bita nara chat kachor ure ki orde behi chitvat rahyo thakura nanak fasi kalpari chatan bohat sukh ke kiye dukh ko kiyo na kohe koho nanak sunare mana har bhave so hoye jagat bikari firte hai sab ko data ram ko nanak man simrate purn hove kaam chute man kaha kare jag supne chyo jana in me kachu tero nahi nanak keo pakana karp karat he de ko binase fin me mita che prani harab chas keo nanak te jag jita che kat simran ram ko so nar mukta chana te nar har antar nahi nanak sachi mana ek bhagat bhagavan je prani ke nahi man jese sukar swana nanak mano tai tan swami ko greho chyo sada swana tajit nahi nit nanak e bid har bacho ek mana hoy ek chit tirt parta artan kar man me dhare kumana nanak ne phul chat te jo kunchar ishnana sir kampiyo pagadagamage ne nichot te hin koho nanak e pit pe to nar har ras din nicha kar te kyo jagat me ko kahu ko nae nanak tir har bhagat he te rakho man mae jagarachna sab chut he jaan leo re meet koho nanak tir na rahe jio palu ki beat ram geo ravan geo chakopo parvar koho nanak tir kach nahi supne jio sansar chinta ta ki kichye jo anahoni ho hai e marga sansar ko nanak tir nahi koe jo upajyo so bin sahe paro aaj ke kaal nanak har gun gahe le chod sagal janjal dohra bal chut kyo bandhan pare kachu na hot upaye koho nanak ab ota har kaj chyo ho sahaye पल हुआ बंधन छुटे सब किच होत पाए नानक सब किच तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाए संग सखा सब थज के कहो न निभियो साथ कहो नानक ए बिपत में टेक एक रघुनाथ नाम रहियो साधु रहियो गुर गोविंद कहो नानक ए जगत में है किन जपियो गुरु मंत्र राम नाम और मह के हो जाके सम नहीं खोए जे सिमरत संकट मिटे तरस तुहारो होए मुंडावनी महला पंचवान थाल विच तिन बस तू पहियो सत संतोक विचारो
अमृत नाम ठाकुर का पहयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंछे तिसका होए उधारो। एह वस्तत जी नहीं चाही, नित नित रख उधारो। तम संसार चढ़न लग तरिये, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंचमान। तेरा कीता जातो नाही, मैंनो जोग कीतोई। मैं निर्गुणियारे को गुण नाही, आपे तरस पेओई। तरस पेआ मेह राम तोई, सत गुर सच।